0: Nale gusto de un malvo,
1: no kinga nale gusto de
0: un machinda chapavo,
1: no kinga nale gusto de
0: machel chapavo,
1: no kinga nale gusto de
0: carbele how to get it get it,
1: no kinga nale gusto de
0: carchar how to get it get it,
1: no kinga nale gusto
2: de dai lo cavolo anche to son guava. Fasola te alma ko pura da dimas ke chak ngo la morwal la radio ya mundo ko